Eyiriyoluwa ha oba ogo Eyiriyoluwa ha ha Jehova Eyiriyoluwa ha oba wa Eyiriyoluwa Jesus hey!